کر مکمل ہوتا ہے. اس میں محبت کی شدت بھی ہے اور اردو ہندی شاعری کی وہ سوندھی سی مہک بھی. جس طرح کائنات کی تلنا شہنشاہ کے تاج میں جڑے نگینوں سے کی گئی ہے, وہ پڑھتے ہی ذہن میں ایک بھوے اور چمکدار درشیہ پیدا کرتا ہے. ایک اور ہمارے شروتا لکھتے ہیں گیتوں کے بارے میں کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے ہنسی تاج محل اور لیڈر فلم کے گیت کو انہوں نے لکھا ہے. ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ تصویروں یادوں اور گھٹناؤں کا جیونت پرمان ہوتی ہیں. تصویروں کو دیکھتے ہی ہم ایک سیکنڈ میں یادوں کے گلیاروں میں پہنچ جاتے ہیں. تصویریں اتیت کو جگاتی ہیں اور اگادھ بھوشیہ کے لیے دھروہر کی طرح ہیں, جیسے وہ خوبصورت تاج محل یا پھر جیون سے بھری تیری آنکھیں. دنیا میں یہ سب خوبصورت کائنات کی طرح جینے کا سبب بھی تو ہیں. کچھ تصویروں میں پریم بھری ندی ستت بہتی دکھائی دیتی ہے. اس سنسار میں کچھ بھی ٹھہرتا پر تصویروں میں ہم زندہ رہتے ہیں, جیسے کہ تاج اور ہمارے بزرگ جن سے ہمارا گہرا ناطا جڑا ہے. کل کو ہم بھی انہی تصویروں کے دوارا یاد کیے جائیں گے. تصویریں وقت کی عینک ہیں, اگر تصویریں نہ ہوتی تو ہم تاج کا تصور کیسے کر پاتے.

بھارت جی فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے طلعت محمود کی آواز میں، خمار بارہ بنکوی کے بول تھے، شوکت دہلوی کے طرز آپ نے سنی۔ ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ میں نے بہت سی پینٹنگ جس میں سینری

فلم آندھی کا دوگانا آپ نے سنا لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازوں میں، گلزار کے بولوں کو سروں میں ڈھالا راہل دیو برمن نے، پپریا سے کمل کانت گپتا، دیپا گپتا، رمجم گپتا کی فرمائش تھی، کوٹا بہادر ضلع مندسور مدھیہ پردیش سے تپانی ڈانگی، مس ٹینا ڈانگی لکشے بابو کی یہ فرمائش تھی، اور لکشمی پورا دیواس سے نوین ورما، ویراٹ ورما، مینو ورما نے اس گیت کو سننا چاہا، نروتم گوڑ لیک سٹی ادے پور راجستھان سے اس گیت کی فرمائش کرتے ہیں، راور کرنال سے گیان بھوشن شرما، سومناتھ کالیا کی یہ فرمائش تھی۔